edu baby a ya na arre ho e ya pa se odin ufre busuan bi anka ohia pa anka ebi ni fi ho afi enyo ma jiego.

moti ese ninko indiana awana meuni pa krono embo isi dabi enko india ninko mese ninko kompunyi wana mwa isi obi ayo uze Dr. Sharp ninyo mpani awadi ye juma ama esa jidimo